0: بچوں پر رحم کر انہوں کو مکتی دھام میں تو بھیجو,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।